i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

0: der du er.
1: Takk til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Caruso og sungen «Det går for skåda».

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Kauruso og sungen «Det går for skåda».